0: Nay, manglakaw sa amin na ya.
1: Asaman mo.
0: Ato mi sa ilang Noy Usming. Akong ipatanaw si Cedro ni Noy Usming nay. Kay basig matambalan siyang Noy Usming ba?
1: Oy, mao ba. Nala, sige. Ipatanaw na siguro mintras dili pa kaayo grabe na iya sakit.
0: Nay.

0: Wala ang Panyawan Coffee Mix. Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Dani. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kung mamahalin mo lang ako.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinugdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Atong balikan ang balita ni Giselle Pagal, atong UV Communication intern. Tumikan kay dunay mga pamilya diha sa Dakbayan sa Mandawi nga naapil kini sa demolisyon hinungdan nga nangayo og tabang sa LGU. Duna sa ni sila'y giduso nga mga hangyo aron nga mahatagan og pabor nga mapahunong ang demolisyon sa maong lugar. Apan sa dili pa mga kasama ang aduta sa laing balita, atong balikan si Giselle. 5 ka mga baril nga gisudlan sa hospital waste na sakmit kini sa lungsod sa Balamban. Kasama mo sa balita Gabriel Masan, UV Communication intern.
1: CYHP

0: katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihaw mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Nakoy hatag ni Ibo.
2: Eh, saan mo naman hatag na kong Migo?
1: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod?
1: Mumbo!
0: Ah! Anta!

Mga kasama, kumusta? Kinikapon sa pasela na kanas. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alain sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan ta karon sa sugilanon, nagpadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Ruben. Nindo ta kayo ang dagan sa kong kinabuhi unta sa nagnegosyo pa ko. Pero kalit lang ang nakahanaw ang tanan, seryang gitulis ang akong gamayin tindahan. Gusto unta akong magsugod o balik, pero wa na ko ikapuhunan. Gusto na akong mabawi ang tanang kwarta nga nawa ka na ako. Maong nisugot ko sa gitanyag ni Bay Nico na mag-uban mi og pang-apply para sa laing nasod. Ug nalipay ko kay paspas sa kaayo ang panahon. Wa ko lisod-lisuraha. Gitawagan ko sa agency na may schedule ko sa akong paglarga.

0: Husto si Tsubari.
1: Dili lang ta mahilibot bahin sa nasayra na to sa gingalan o Irwin.
2: Okay. Siguro magid ko nga mangita gigpaagi si Papa Minard. Aron mahibaw-an niya ang matuon.
1: Mas gipaligo na yun ni Varsino ang iyang kulto. May napalita siyang property sa ubos nga bahin sa dakong bukid. Kundi inipatimaw na sa ibabaw nga bahin ang misteryosong Tira Tilsun.
2: Pero, di pagyapon niya mapanag-iya ka nang maudapita, pate.
3: Ha? Kay nga naman, John.
2: Tungod kay ang usa ka maanindot niyo paraiso. Gasa ka na sa langit. Iya sa Diyos.
1: O kay iya man sa Diyos. Para lang sa mga mataro nga nagsunod sa iyang pagtulunan.
2: Gusto ka, padre?
1: Nabasa ko na kaniadto ang libro bahin sa mga misteryosong dapit sa yuta sa adlaw. Ang Tira Tilsun.
3: Maobaday, padre?
1: Oh, Miss Crisia. Ang Tira Tilsun, usa ka dapit nga balaan. Dapit ka na puno sa kaymayaan.
2: So, sa ato pa, dili haom nga ang kunon sa mga satanista, ang Tira del Sur, nga ila. Kay way kasulatan nga nagpamatuod, nga si Satanas balaan. O labinang dili siya puno sa kahimayaan sa atong Ginoo, nga atong Diyos.
1: Gustong tup nga ni Satanas ang Diyos. Buot niya nga ang kunon ang langit. Bisan ugag iyang gingharian, mao ang impyerno.
2: Padre Ferdinand.

Ako si Analo, ginaingon, basta magbisyo o dili makamaong muda, mo resulta kini sa pagkabuang, mo kining nahitabo sa kumbana nga dili na kumahimong may kalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke gun niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan.

0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tanong ko sa pangalang Manuel. 48 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Hagna, probensya sa Bohol. Nagsugod kining tanan ate sa dihang nakakat-on ko sa pagpaminaw sa imong programa. Og mao kini hinungdan nga nangahas ko sa pagpadangat ni akong kasinatian. Kung adunay gitawag nga single mom, ako usab ang gitawag nga single dad. Ate R namatay ang pinangga kong asawa. Sadyang gipakataw niya ang among anak na si Bonbon. Nakaingon ko nga, dili lalim. Ang gibilin ka na kong responsibilidad sa akong kapikas. Abi mo ate kining magpadako kitag anak, magsagol ang kasakit o kalipay. Apan bisan pa man ini nagmalipayan ko, ug pinangga kay nako si Bonbon ate. Mutugak sa dili, sa dihang mipanaw ang akong asawa sa laing kalibutan, ako ang nangunay sa pagbantay sa bata. Bisag usa ko ka mekaniko, aduna ko'y gamay nga shop ate. Dire ra usab sa balay. Apan bisan unsa pa niini, kabisi. Gibalanse ko ang akong oras ug attention sa akong trabaho ug sa pag-atiman sa akong anak. Di ko malimot 22 anyos pa lamang ko ni Ate Higayuna. Ate R, makatulog na lamang ko sa sobrang kakapoy. Samtang si Bonbon magkamangkamang sa akong tungod. Murabag nasayod siya nga gikapoy pag-ayo yang amahan. Tuod man sa pagpanglabay sa mga katuigan. Midako si Bonbon nga close kaayo mi sa usag-usa. Gipadako ko siya nga buutan ug adunay ambisyon sa kinabuhi. Bisag usa lamang ko ka mekaniko ate. Apan napeskwela ko siya sa maayong tulunghaan. Sa syudad sa Sugbo. Sa laktod ang tanan kong papaningkamot akong gihalad para kaniya. Gani, wa na miabot sa akong nahuna ang magminyo pag-usab. Ate R.

Wag bisan unsa inyong tawagan ang mga kapanyawan na ilan usab nga dakong tabang pagpagigbatok sa malnutrition, makaboost usab sa immune system, makapamino sa inflammation o hubag-hubag. Og nagsilbi usab isip natural galactagog aron mo promote og breast milk production alang sa mga nagpasusunga inahan. Sama na ko mga kapanyawan dihang bago pa kong nanganak, may laing himuong sabaw ang akong inahan kundi ang sabaw nga dunay kamunggay. Utan, kanunay siya mag-utan aron akong higupan. Upon kada adlaw aron daghantag mahatag nga gata sa atong anak. Uri abuyag lang sabi noon no mga kapanyawan, ubay-ubay gyud ang atong ma-produce nga gatas. Ug nahimong tabang gyud nga kanunay paghigop ug utan matag buntag. Dugang kasinatian ako i-share kaninyo mga kapanyawan, kabahin niining malunggay, human lang niining bulawanong pahinumdum.

0: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.